0: Ariju Sentolamika iz Semiramide Antonija Salierija pjevala je Diana Damrau uz ansambl Le Cercle d'Harmonie.
1: Dvije sestre prešle su na duete opata Stefanija.

Ansambl Dedalus i dirigent Roberto Festa izveli su Sinfonija Grave za pet glasova za violinu, viole, dvostruku harfu i lutnju Salomona Rosija. U nastavku poslušajte motet Jana Dismasa Zelenke, Evoj Sieted Altri.

Filharmonija iz Argova i dirigent Douglas Bostock izveli su skladbu In a Summer Garden Frederika Diliusa. Slijedi skladba Alessandra Stradele, kantata za dva glasa, zbor i ansambl naslova L'anime del Purgatorio.